0: hambre y sueño. Pa'l mundo.
1: Viste, te pusiste triste. Viste, que te pusiste triste.
0: Pa'l mundo.